ja længes, lige fra det øjeblik du gik. Jeg kan ikke glemme klangen i din stemme, den var som den livligste musik. Jeg har prøvet på at være tabt, men når det bliver, den slår det

Först så kommer solen upp. Dagen lyfter den sin gyllene kropp. Först måste lite natt, salt i din natt. Nu tar den i all fall fatt. Alle dyrene der bor i bondegården, hver for sig vågner op og siger godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Hanen knejster med kammen på sit hjæl. Han er glad for et mægtigt hanegal. Det er vel nok en dejlig dag. Hønen jumper fra pinden ned og gør sig smuk. Op i truen basker flok, flok, flok, flok, flok. Bag ved hende et myllerpøller ses. Alle kyllerne, der er nok en snes. Det er vel nok en dejlig dag. Sitten en livlighed i lå og stald. Kanten kredser op på bro og kald. Der er ingen bu her for nogen nu. Bare fyld det tomme tru. Alle bukyrne løfter deres horn. Er du endelig der? Godmorgen, godmorgen. Det er vel nok en dejlig dag. Blanke brugheste får det første bord. Hør nu følge, den kalder på sin mor. Det er vel nok en dejlig dag. Rap, rap, enderne rapper, dammene siger flæ. De små, nyfødte gede kid siger far og mæ. Soens masker, den sære lyde giver. Fede små øffegrise bas og siger. Det er vel nok en dejlig dag.